Ich doa nine zauel zauel zauel. Witz ognen ne moa in tlak tipak. An mochipa tlak tipak tipak. An chika jegnika.